ni solo zaphele zamgadi izolo ay bengiqeme nayizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engabe funi izolo zaphele zamgadi izolo.